za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
4: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
5: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.

8 sati i 6 minuta. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Nadam se da ste ovako kao i ja poranili, da je kavica pred vama ili pak jedan pelinkovac onako čisto za osvježenje. Da ste u društvu sa svojim najmilijima, da ste naravno uključili vaše radio prijemnike, nije bitno da li to bilo na muzičkoj onoj liniji, jeli, mobitelu, autu. I naravno

Jutro želi vam vaš Baruša iz suncem obasjane zemlje Valentino. Tople, srdačne. Pa neka tako i ostane u narednih 100 godina. Dobro jutro svima vama koji ste ovih dana ili danas slavite rođendan, imendan, slavu, bilo što drugo kada je veselje u pitanju. A naravno, dobro zdravlje, dug život Baruša želi i onima koji se nalaze u staračkim domovima, klinikama, banjama, negdje na oporavku. A za raspoloženje pobrinućemo se do 12. koju minuticu u emisiji Izvorni karavan nedjeljom na ORV-u. Naravno i svima vama koji ste negdje u vožnji, negdje na pijacama, recimo kao što je Ormanica ovoga jutra. Također želimo lijep dan, kažem vozačima, želimo sretan put, da sretno stignu do svoga cilja i da ne zaborave pojačati malo svoj radio u autu. Pa neka čuju i oni, kaže, koji kontroliraju saobraćaj na cestama, naravno uz moju preporuku. Polako i pažljivo vozite, poštujte saobraćajne propise i na taj način sačuvajte sebe i druge. I ono malo crkavice ako je ostalo u novčaniku, jeli? Naravno i danas se družimo 10. maja 26. godine na frekvencijama Radio Valentina uz Izvorni karavan. Pa onako, u uobičajenom fazonu, jel? Začinjena cijela emisija sa sadržajima vaših SMS porukica koje nam šaljete na besplatan Viber broj 063-422-1126. Biće tu malo kasnije uključene i telefonske linije sa brojem 049-750-500. Vašim pozivima, pozdravima, sugestijama, pohvalama, kritikama i svemu onome što u emisiju čini najslušanijom emisijom na ovim prostorima. Dobro jutro, dragi narode koji se nalazite daleko od rodnog kraja. A sa rodnim krajem vas Radio Valentino spaja. Kažem, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, vaš Baruša vam uvijek od srca veli: volim svoje, poštujem tuđe. A taka je i ova naša emisija već 25 godina. Volimo svoje, poštujemo tuđe i trudimo se da budemo u srcima svim nacijama i generacijama. Da li to bilo obični dan i radni ili pak sveta nedjelja. Tu smo da budemo zajedno jer samo smo zajedno jači. Dobro jutro i onima koji su ustali na lijevu nogu pa ne znaju u kom smjeru da krenu. Neka ostanu uz Radio Valentino, pa će možda do 12 čuti da li uzbrdo ili nizbrdo. U 9 sati, kao i obično, imamo hit nedjelje Izvornog karavana. A već od 10 sati i danas imamo veliki broj specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. Ovaj dan, ovaj puta rođendanski za našu dragu baku i majku Pepu Saulovića, odnosno u staračkom domu na Bukviku. Kažem, od 10 sati čestitke i pozdravi. Pa zato, dragi moji, ako i vi nekoga volite, mrzite, proklinijete, hvalite, podržavate ili jednostavno želite da pozdravite da cijeli svijet čuje, javite se marketingu Radio Valentina ili pak Baruši osobno i na taj način reklamirajte sebe, svoje proizvode. Pozdravite svoje najmilije i naručite pjesmicu po vašem izboru.

Baš kao što je to učinio naš braco iz Prijedora za baku Pepu i za njen rođendan. Kažem, ovih dana su mnogi imali rođendan jer maj je mjesec zaista topline, bagremovog mirisa, vrijednih pčelica. A jedna vrijedna pčelica, Davor Ivkić iz Bošnjaka, je također imao ovaj tjedan rođendan. Pa mu evo nahtreglih, kako to Švabe kažu, želimo sretan rođendan. Svakako, dragi moji, ovih dana družit ćemo se na veseljima, feštama. A jedno od tih velikih fešta je i u Kladarima Donjim, 15.5. petak. Gdje će pjevati Esad Plavi, Jasmin Muharemović, Ivona, Jezgeta, Arnela, Tamara, Davor i mnogi drugi. A tu je naravno i bogata tombola sa velikim nagradama. I sve to pod sponzorskom palicom koju organizira Srce Posavine, kulturno-zabavna manifestacija. A sve to, kažem, pod sponzorskom palicom Farme Koka, produkt Bazik. Na čelu sa Željkom i Marijom Brkić i njihovim djelatnicima koje ovom prigodom pozdravljam. Još jednom dobro vam jutro, dobro došli u izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina i preostaje nam da uživamo uz dobru pjesmu.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Radio Valentino.

izborima biće jedan političar. Ako ostanemo na vlasti, donijet ćemo zakon da se diploma može naslijediti kako je

radi Bosanac, sklekove gleda ga Haso sa strane, obilazi oko njega gore dole, gleda ispod njega, pa u njega, pa oko njega, pa mu kaže: "E, majstore, matere mi, ona je tebi fakat pobjegla."

Dragi moji biseri, dolazi nam ljeto, a preko ljeta treba jesti nešto lagano. Recimo, uzmete kilu janjetine i samo lagano, a? Bez žurbe, a?

sad je vrijeme da se malo našalimo i sa vašim SMS porukama kojih na uranakima u izobilju. A evo, kao rijetko kada, naš prijatelj i vjerni slušatelj Božo Putić iz Berlina ovaj puta skratio poruku. Ono, kratko, jasno. Kaže, dobro jutro, Baruša, pozdravljam sve koje sam pozdravio i sve bisere Radio Valentina, pozdrav iz Berlina. Kako je to Boško lijepo naslovio ovaj puta. Nema ono, jeliko Osman, 21 puta. Ova i ona, ja. Može se to i tako, jel? A naš Dragan Tomić, kao i uvijek, i ovoga sunčanog nedjeljnog jutra, raspoložen sa svojim pjesničkim nadarenostima, jel? Kaže, moja djevojčica, malo sunce sa proplanka, ljubavna slamka, nježni cvjetić rajskih livada, inspiracija najljepših balada. Kaže, volim te, mala makedonska ljepotice. Pozdrav za prijatelja Barušu i sve slušatelje, Dragan Tomić Zelinja. Da Bog da, da naš Dragan Tomić ne napiše šta godare i o Marku Kraljeviću, ja. Poštovani prijatelju i voditelju, i ovog sunčanog nedjeljnog jutra ispijamo kavicu, slušamo najslušaniji Radio Valentino, našega prijatelja Barušu. A iz Medulina, ja i moja Ružica, pozdravljamo tebe, sve slušatelje Radio Valentina i izvornog karavana. Onako đuture, jeli? Napisao je Mato Učo iz Medulina. I ako može, kaže, jedna pjesma od tebe, napisao opet u produžetku Mato Đulabić. Hvala, Matane, i uživaj kad ti je Bog dao i na lijepom mjestu i u lijepom društvu, jel? A pogotovo uz Radio Valentino. Nema da nema, tu je i unukica Doris, koja piše, draga bako Janjuška, želim ti dobro jutro, mirnu i blagoslovljenu nedjelju. Da te zdravlja i radost prate, puno te pozdravlja i voli tvoja Doris. Iz Njemačke je to Dorka napisala, jel? Telekom, Deutsche Telekom, a?

Kaže Ivo u svojoj poruci iz Hrvatske: Editi iz Vinkovaca, sretan rođendan želi suprug Ivo, kćer Barbara i sin Marijan. E, dragi moji, kad vam budem ovih narednih emisija saopćio dosta noviteta što se tiče emisije Izvorni karavan, što se tiče porukica pa i poziva, mnogi će se oseliti, jel, u Asionu, a? Ili naručiti kod Baruše USB sa stotinama pjesama i tako uživati, jel, i dalje uz dobru izvornu pjesmu. Majka i baka Ruža Irković iz Broda pozdravlja sinove, zetove, snaje, unučade, kćeri. Unukama sretan majčin dan, a praunuki sretna sveta krizma. I sve majka Ruža pozdravlja koji slušaju ORV Izvorni karavan iz Slavonskog Broda, je ta poruka stigla. Pozdrav iz Slavonije za oca Jozu, majku Jelu, a to im sve piše sin Ante Ilić iz ravne Slavonije. Ajmo još jedna porukica pa da zapjevamo. Pozdrav svim dobrim ljudima koji slušaju ORV, pozdrav baki Janjuški, tetku Boži u Berlinu i vama u studiju, napisala Verica. Opet iz Njemačke. E, sa narednom pjesmicom da pozdravimo. Kaže gospodina Matu Tunjinoga koji sjedi u kafiću kod Čese sa društvom, kaže, koji slušaju Radio Valentino i Izvorni karavan. A i one, kaže, koji ne slušaju, neka su nam živi i zdravi, a?

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konoba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž, Donji Hrgovi.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

8 sati i 44 minute. Malo pjesma, malo svirka, malo priča, malo SMS porukice. Malo uključenja sa pozivima na 04975-0500, ali tamo negdje kad budemo birali hit nedjelje izvorno karavana. E sad, da nam se ne bi nakupilo ovdje poruka, pa da kojim slučajem ne stignem to sve da odradim, onda ćemo i sada u nastavku pročitati nešto od vašega pisanja, jeli? Dobro jutro najboljem voditelju Baruši, najboljoj kući ORV, svim slušateljima izvorno karavana, kao i svim ljudima dobre volje. Lijep i ugodan i prije i poslije podne, sveti dan, nedjelja. Od srca želim, napisala nam je Nada iz Semberije. Naredna poruka dolazi nam iz Austrije, a kaže ovako. Draga majko, sretan današnji dan i praznih majki, da si nam živa i zdrava i vesela, da te Bog, Gospod, još dugo godina poživi u svojoj djeci, budi nam uvijek sretna i vesela. Također svim majkama sretan današnji praznik, veliki pozdrav svim slušateljima Radio Valentina, a poseban našoj dragoj mami Mandi iz Šiškovaca, veliki poljubac za našu majku Mandu. I za tebe, Baruša, kaže, uz tebe je svaka nedjelja posebna i divna. Zato nam živ i zdrav bio. I pusa od tri duluma napisala nam je Vesna iz Austrije. Da, da, dragi moji, evo proteklih dana malo sam ovako bio i na terenu, jeli, u granicama mogućnosti. I zdravstveno i financijsko, ja? Pa sam tako usput posjetio jedan krug dragih ljudi, dragih prijatelja. Kao što je moj prijatelj Davor Ivkić iz Bošnjaka. Između ostaloga i našega Antišu iz Rajeva sela. Divnoga čovjeka, gospodina domaćina. Koji se zaista obradovao, evo, kad smo se vidjeli, čuli, ispričali. E pa onda i tetku Mandu i Šiškovaca nisam mogao nikako zaobići, a? Nema toga žmigavca da tu ženu možeš proći, jel? Gospođu, damu, majku, baku. E, gdje sve nisam bio? Da malo našem narodu podarim raspoloženja, zdravlja. Da im uljepšam koliko toliko u granicama mogućnosti dan, jeli? Kao što je to bilo kod naše gospođe Hasibe iz Vinkovaca. Koja je eto malo bolešljikava, ali ništa posebno, a? Ne da se naša baka i majka Hasiba, jeli? Kaže, ne bi ja još nigdje Baruša da putujem. Hoću da budem uz izvorni karavan i Radio Valentino još dosta nedjelja. Pa neka tako i ostane, draga Hasiba, jel? Zato nam prizdravi i ozdravi čim prije. A Kolanović i Ozo iz Lipnice čestita čerki Sonji 43. rođendan. Pozdravlja braću Snajke, sve Lipničane, komšu Marijana, Osmana, Barušu, najboljeg voditelja i kuću Valentino. Uze neku rođedansku pjesmu, napisao je Jozo Kolanović, Lipničanin, a? Pozdrav za sve slušatelje najboljeg radija, kao i tim koji sa ljubavlju radi i na nas prenosi svu pozitivnu energiju u ovom predivnom danu. A mojoj familiji, komšijama, želim sve najbolje, a zetu Anti Lamešić Bačinom iz Skakave Gornje i maloj Viktoriji iz Minhena sretan rođendan, miran i blagoslovljen svima vama dan, napisao je Ilija Ilijanić.
iz Njemačke, jel? Uz dobro jutro za Barušu, kaže, pozdravljam svoga Dejana, svoje sinove Duleta, Želju, Čerku, Maru, Snaju, Draganu, Snaju, Sonju, svojih šestoro unučića i sve koji me znaju i koji ne znaju od Milice sa Ozrena. A pjesma kaže, po tvom izboru, napisala Milica Dujković. Nema Milice da nema, jeli, sve su pjesme dobre. Javila nam se i Mladenka iz Hrvatske, sad da li je to dolje negdje iz Makarske, iz Dalmacije, koja šalje pozdrave za mamu Hasibu iz Vinkovaca, velike želje za brz oporavak, neka te prati sreća, zdravlje i osmijeh. Želi ti tvoja kćerka Mladenka, a vama u zemlji Valentino veliki i srdačan pozdrav od srca želi, napisala Mladenka. Pozdrav za tebe, dobri domaćine, za moje drage susjede od Tome Lamešić iz Skakave Gornje. Pozdrav za Najradio od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova. Pozdrav i za jednog momka Slavena, napisala Jelena Kojić iz Crnjelova. I to Donjeg Crnjelova. Zdrav za sve u studiju, veliki selam za moju nanu Minu iz Berkovice i ujedno da joj čestitam 92. rođendan, da nam zapamti makar do 100 ako Bog da. A pjesma po Barušinoj želji napisao je Denis Mahmutović. Želim sretnu svetu krizmu Ilijani Nikić, a to želi dida Ilija i baka Jadranka. I ujedno sretan majči dan mami Ruži Jerković u Slavonskom Brodu, kao i pozdrav svima u Brodu i u Stuttgartu od Ilije Jerković iz Stuttgarta. Safija iz lijepog i sunčanog Mramora pozdravlja svoje najmilije u Austriji, čerku Begzadu, zeta Fadila, četvoro unučadi, meni

Jedna poruka dolazi nam ponovo iz okoline Štutgarta. Dobro jutro, Baruša. Danas je majčin dan. Svim majkama ovoga svijeta želim sretan dan, a posebno svojoj dragoj majki Ruži Jerković. Volim je i pozdravljam. Hvala majko za sve, a sestri Anđi također sretan majčin dan. Ostale pozdrave šalje Kaja iz Freiberga.

Evo još jedna poruka, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Napisao nam je Peter Marković iz Austrije. Sretan majčin dan, mami Biljani Marković, od srca želi Nika, Melisa, Zaklina, Niko i Petar. Sati i 54 minute, idemo malo da zapjevamo pa se vraćamo hitu nedjelje izvornog karavana.

0: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni Karaman.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
0: Osam sati i 59 minuta, ili minuta do 9. A to je vrijeme, dragi moji, kad idemo da preslušamo tri prijedloga za hit nedjelje izvornog Karavana. Onda telefone u ruke, glasamo za jedan od ova tri prijedloga. Pozdravljamo, čestitamo, kudimo, kritikujemo, hvalimo. A prijedlog broj 1 za danas... Pjevat će nam grupa Veseli Globarčani. A pjesma se zove Dva promila.

0: 9:10. Evo, čuli smo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Prijedlog broj 1, Veseli Globarčani i pjesma 2, Promila. Prijedlog broj 2, Sprečanski talasi i pjesma Volimo se, volimo. I prijedlog broj 3, izvorno blago, Dan i komad godina opanci. 0497505000 je broj na koji nas možete pozvati, glasati za jedan od tri prijedloga, pozdraviti, čestitati, eventualno reći koje tegobe imate. Dobar dan!
1: Dobar dan, Arisa!
0: Dobar dan!
1: Jel moguće da ja uspijem prva?
0: Moguće, evo, vidjel.
1: O Bože,
0: o Bože, dragi, i to da se jednom desi.
1: Ajde. A ja za treći.
0: Za prijedlog broj 3, dobro.
1: Pozdravljam Zorcu na Ozrenu i njenu porodicu, njenu majku. Sve koga ima i pozdrav svoje komšije, prijatelje i tvoje rodinu. I vas, tebe u studiju, tvoje ukućane, sve koga imaš.
0: Dobro.
1: I hvala, najljepši živa.
0: Hvala, živa i zdrava nam bila. Zaboravio sam napomenuti da je sponzor danas izvornog karavana gospodine Dragan Dakić iz Skugrića. A mi idemo na uključenje broj 2. Dobar dan!
2: Dobar dan, Varša.
0: Dobar dan i vama.
2: Pozdrav, Dejana iz Kaknja.
0: Poštovanje, Kakanj, Dejan. Dejane, jednom si me zvao, činim se, zbog USB-ova, jel da?
2: Jesam, jesam.
0: Pa nisi mi poruku poslao, odnosno nisi, jer nemam broja.
2: Možda mi, samo sekunda da zapišem broj sad, izvinite, pa ću vam se javiti.
0: Možeš, Dejane, poslati na Viber broj od radija porukicu, a onda ja vidim broj pa mogu sebi zapisati.
2: Možete li broj dati?
0: 063...
2: Da?
0: 4...

Odmah posle ove pjesmice vraćamo se ponovo vama, vašim uključenjima i pozivima, vašim SMS porukicama, a sve to začinjeno dobrom pjesmom do 10 sati, kada idemo sa specijalnim čestitkama i pozdravima.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Devet je sati i 39 minuta. Eto, izabrali smo i hit nedjelje iz onog karavana. Danas 10. maja 26. godine. Izvorni karavan nastavljamo sa vašim pozdravima, sa vašim porukama. A jedna od porukica stigla nam je iz Vinkovaca, od, kaže, veselog društva. Gospodina Ilije Kajkića, pa onda Tonića, Luke Matanovića, koji, kaže, pozdravljaju sve slušatelje izvornog karavana i Radio Valentina. I ako može, pjesma od Vidovića, Stara kuća ili Kuća stara. E, samo da se to društvo ne zapije, jeli? A gospodin Davor Ivkić se zahvaljuje svima koji su mu ovih dana čestitali rođendan. Posebne pozdrave i zahvalu tebi, prijatelju Baruša, šaljem iz Bošnjaka, Kožupanje, ja i moja cijela obitelj. Tako nam piše gospodin Davor Ivkić iz Bošnjaka. Dobar dan! Halo, dobar dan! Halo, dobar dan!
2: Dobar dan, prijatelju naš.
1: Dobar dan, Nikola.
2: Jeste, jeste, kako si?
1: Evo, radno, Nikola, koji pa svake slušam nedelje.
2: Ma, slušam i uživam, stvarno.
1: Hvala, hvala Bogu da je tako, dobro.
2: Htio sam da glasam za ono, za onaj treći prijedlog, jer to je naš. Ok, naradili se i nazivili se i to je to.
1: Tako je.
2: No, da ne bi razvlačio, prvo pozdravljam tebe, suprugu, tvoju obitelj, vašu su, sve tvoje najmilije. Želim vam sve najbolje u životu.
1: Hvala.
2: Pozdravljam ovaj sve vaše djelatnike u režiji, prijatelja mog gospona, njegovu suprugu Seku, našu prijateljicu, našu Martu, zaboravite stvarno ne mogu, svaki put nas pozdravi, gospodina Novaliju. Želim svima sve najbolje, ugodan dan, prijatelja Marka Marojevića u Gornjim Krgovima, našu komšinicu Mandu u ulicama, pa eto i moga komšiju, bivše komšiju Bešu koji je mene zaboravio, rekao mi je neki dan da je s tobom pričao, da je bio s tobom, pa dobro, šta ćemo, neka i njegovu suprugu, njihovu djecu, koja su zaista zlatna. Zaboravio sam moju učenicu, bivšu prijateljicu Imanu.
1: Dobro.
2: I njihovu porodicu, obitelj, kako hoće.
1: Dobro.
2: Sve ljude dobre i volje i to je to.
1: Hvala Nikola, pozdrav naravno tebi iz zemlje Valentino i tvoje suprugi i svima onima koje naš Nikola redovno pozdravlja. Majda nam napisala, dobro jutro, srce, pozdrav za tebe, pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Nacrtala Majda i srcu lence, je li, dobar dan?
3: Dobar dan, Bariša.
1: Dobar dan, gazda Ilija.
3: Kako je, Bariša?
1: Pa evo, hvala vama i hvala Bogu, dobro.
3: Hvala i vama na uključenju u emisiju.
1: Dobro.
3: Ovaj izvorni karavan, evo idem sa pozdravima. Pozdravio bi sve svoje bliže. Naravno, osim hvala i pozdravljam tebe, Bariša i Tajčija kad te mijenja i on uskoči neka zamijenite.
1: Hvala Bogu,
3: režiju,
1: tako je.
3: Imaš režiju. Pa pozdravio bi sve bisere i biserke i sve ostale slušaoce.
1: Dobro.
3: I čestitao bi teti Pepi rođendan, ne znam kad je danas baš slavi, čestitao bi njoj rođendan, to je naša stara slušateljka.
1: Dobro.
3: i tako Bariša, ako može muzička želja od Misari Jarana Adidas Dimije.
1: Adidas Dimije. Evo ja upisao, pa ćemo do kraja
3: misije. Hvala najljepša, evo ustupljuje mjesto drugima, tako. Neka zovu.
1: Živio nam gazda Ilije i lijep dan ti želim. Kaže djelatnici pekare Arizona sa Cerika zahvaljuju se svim svojim kupcima na ukazanom povjerenju. A pozdrave šaljemo svima onima koji uživaju i slušaju izvorni karavan i Radio Valentino. A posebne pozdrave šaljemo tebi, Varuša. Napisao je neko iz pekare Arizona na Ceriku. E sad, ko je to, ne znam, a neću ni provjeravati, jel tako? Dobar dan.
4: Dobar dan, Baruša, pozdravljam, kako si?
1: Dobro na pitanju, hvala na pitanju, dobro, evo, iđe nekako.
4: Mario iz Tuzle.
1: Mario iz Tuzle.
4: Jeste, bit ću kratak samo, hoću da pozdravim svog oca Marijana iz Gornje Skakave i firmu Agip i Iliju Ruškića, eto.
1: Aha, dobro, pa ali nam se ne javljaš stalno, ovo je možda po prvi puta, jel da?
4: Pa ovo je sad po prvi puta, evo sjedimo u mene na placu, slušamo OTV radio i eto odlučili da nazovemo da uputimo pozdrav.
1: E neka svaka čast, pa evo pozdrav od mene i moga rođaka Ruškića za tu cijelu ekipu na Meraji, jel da?
4: Eto, hvala, čujemo se.
1: Živ i zdrav bio i bit će nešto veselo za tu lijepu ekipu i veselu. Kaže, poštovani voditelju, pozdrav tebi i našim biserima, ako može pjesma Zove me sunce od Zorice iz Tuzle. On je to sama Zorica napisala, nego joj se pridružio i Fabijana. Fabijan i Zorica, jeli? A da čujemo ko nas zove, dobar dan.
5: Dobar dan, Mirko iz Njemačke.
1: Dobar dan, Mirko iz Njemačke, kako si Mirko?
5: Dobro, kako ti, babi?
1: Pa dobro, nije te bilo Mirko od prošle nedjelje.
5: Nije.
1: A znaš kako, nastala bi praznina, Mirko, kad ti ne bi nazvao i pozdravio, jel da?
5: Ja.
1: A šuplja bi bilo, moj Mirkane. Ajde da pozdravimo, Mirko.
5: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje rotelje, pozdravi punca svoga, pozdravi svoje zetove, sestre, njihovu djecu, pozdravi svoju malu Lenu i sestri Canikcu i da sestri, od sestri Canikce sastiku Katu i da im čestitam sutra Leni rođendan, koji je 4. Pozdravi sve svoje brata Vidu, Snaudesu i njihovo troje djece i pozdravi Petra Stojanović i njegovu porodcu, pozdravi Svetka Marijanović i njegovu porodcu, pozdravi
1: osobe
5: koji se nalaze u Njemačkoj i pozdravi svih koji me znaju i poznaju.
1: A ima šala, jel da Vidane? Evo, svaki ima, put, ima svaki nije put sve veći spisak, jel da?
5: Mirko je, nije Vidan.
1: Aha, ja, oprosti Mirko, ma dobro, ali evo ovaj, ti si zaobišao Vidana, pošto ti će pozdrava iz spiska, jel da?
5: I pozdravi Zorana Zafrkanta.
1: A Zafrkanta, graditelja Šarija. Hvala Mirkane, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Živio nam.
5: Pa
1: nemoj svaki puta, Mirko. Pa morao bi ja svaki put jedne te iste pjesme da puštam, a? Koja pjesma, Mirko?
5: Neko rođendan.
1: Pa to ima. Živio nam, Mirkane. Pa to svakako ima. Evo, već u narednim čestitkama i pozdravima, Mirkane. Znate kako? Većina naših redovnih slušatelja koji se javlja, da li porukama, da li pozivima, nekako u 99% slučajeva imaju uvijek iste glazbene želje. Pa bi ispalo da bi naša emisija postala monotona zato što puštamo uvijek jedno te isto. Eto, zato bez ljutnije ja kažem, pustite malo i mene da ja svoju dušu zadovoljim. Dobar dan!
6: Dobar dan, Baruša, kako si mi prijatelj?
1: Evo radno, hvala na pitanju.
6: Vidan je.
1: Vidan je. Mi o Vuku, a Vidan istraže. Hoću reći. Iz Austrije.
6: Ne, sad sam trenutno ustražen, malo se došao.
1: A došao do svoje kuće rodne, joj.
6: Je.
1: A nigdje nije ljepše, jel da Vidan?
6: A nigdje mogu.
1: Ajmo istraže od Ozgo sa vrh brda da pozdravimo.
6: Evo ovako, pozdravio bi svu svoju obitelj, svoje roditelje, svoje prijatelje, pozdravio bi svog brata Mirka i Slavu Nikolinu.
1: Dobro.
6: I to svoje sestre i zetove, njihovu djecu, i pozdravio bi posebno svoje komšije dole.
1: Dobro.
6: I Vozu Grbića i Dubu. I pozdravio bi Zorana Zafrkanta, svog komšiju.
1: Dobro.
6: I pozdravio bi u Klagenfurtu Davora i njegovu obitelj. I vas u studiju režiji.
1: Dobro, Vidane. Evo, hvala na pozdravima i javljanju. Jedna porukica i zamolba usput, jeli? I napomena, jeli, da naredne nedjelje, to jest 17. maja, Pelegićevu kod Erletića će pjevati Sara i braća Veselinović. Braća Veselinović, zaista toliko fini momci, koje poštujem, obožavam. A poštujem i narednog našeg sugovornika. Dobar dan.
7: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan, Čika Đole iz Obudovca.
7: Jesi mi dobro?
1: Evo, uvijek, hvala Bogu.
7: Hvala Bogu, neki je samo Bog na pomoći, što da rekle babe.
1: Da, dobro.
7: Da ne duljim, pozdravim ja tebe, pozdravim i Tajčija tamo u studiju, pozdravim svoju djecu u Frankfurtu, unuku Nevenu, čestito rođendan, prijatelje u Porebrincama, samu Dancu, čerku u Pečeju, i njoj bi čestito rođena, njeznu djecu, sve ljude dobre volje, Martu, i opet tebe ponovo, i prijatelja sa izleta, prijatnost, Baruša.
1: Hvala, Čika Žole, živio. Naredna porukica dolazi nam od gospođe Jadranke iz Hrvatske. Pozdrav mami Hasibi iz Vinkovaca i sretan majčin dan od čerke Jadranke, i veliki pozdrav za tebe, Baruša, napisala Jadranka.

0: lijepi pozdrav za sve u studiju i sretan majčin dan svim majkama i mojoj tetki Ljubi, sretan rođendan i sve boderištane pozdravljam gdje bili. A sve je to napisao Ilija Ilić Božo iz Njemačke. Još jedno uključenje, još jedna poruka pa da zapjevamo. Dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan Baruša.
0: Dobar dan.
1: Miroslav Cvitak iz Njemačke.
0: E, poštovanje Mire, pa otkud tebe u ovo doba dan?
1: Pa eto, zajem cijelo jutro, pa ne vrš dobiti.
0: Teško, teško, ali evo nekako se ipak prođe do zemlje Valentinu, jel?
1: Jeste, hvala dragom Bogu,
0: Miroslave, reci mi, jel te služi USB?
1: Služi, hvala Bogu, dobar je, jučer smo u Gartenu cijelan bil, došli sinuć.
0: Aha, aha.

7 sati i 2 minute. A to je vrijeme, dragi moji, kad idemo sa specijalnim čestitkama i pozdravima. Ovaj puta rođendanskim. Kaže, nije zlato sve što sija, ti si nama najmilija. Sretan 89. rođendan i majčin dan, dragoj mami Pepi. Od srca želi sin Mijo i snajka Ružica sa obitelji.

draga i voljena majko, ti si naše sunce koje nas grije, ti si naša radost i zato ti želimo još puno rođendana. Sretan rođendan, majko, srca ti želi sin Andrija i snajka Janja sa obiteljima.

draga i voljena majko, ti si naše sunce koje nas grije, ti si naša radost i zato ti želimo još puno rođendana. Sretan rođendan, majko, od srca ti želi sin Andrija i snajka Janja sa obitelji.

Dobro zdravlje, sreću, radost i dug život dragoj majki Pepi. Od srca želi sin Niko i snajka Slobodanka sa obiteljima.

Dobro zdravlje, sreću i radost i dug život i sve najbolje povodom 79. rođendana dragoj mami Pepi. Od srca želi sin Niko i snajka Slobodanka sa obitelji.

Dobro zdravlje, sreću, radost i sretan 89. rođendan dragoj majki Pepi. Od srca želi sin Niko i Snajka Slobodanka sa obitelji.

Drago i voljenoj majki Pepi, sve najbolje što se poželjeti može povodom 89. rođendana od srca želi sin Marin i snajka Katica sa obitelji.

Dragoj voljenoj majki Pepi, sve najbolje što se poželjeti može povodom 89. rođendana, od srca želi sin Marin i snajka Katica sa obitelji.

Ti si nas, draga majko, rodila, odgojila i na pravi put izvela. Zato smo ti vječno zahvalni i zato ti od srca želimo sretan 89. rođendan i majčin dan. Tvoj sin Ivo i snajka Jaroslava sa obitelji.

Ti si nas, draga majko, rodila, odgojila je na pravi put i izvela. Zato smo ti vječno zahvalni i zato ti od srca želimo sretan 89. rođendan i majčin dan. Tvoj sin Ivo i snajka Jaroslava sa obitelji.

Uvijek kad je tebi rođendan, posebno sa majko radostan. Zato sretan ti rođendan i majčin dan od srca želi sin Josip sa obitelji.

Uvijek kad je tebi rođendan, posebno sa majko radostan. Zato sretan ti rođendan i majčin dan. Od srca želi sin Josip sa obitelji.

Sretan 89. rođendan i majčin dan dragoj voljenoj majki Pepi. Od srca želih ćerka Mara i zet Braco sa obitelji.

Sretan 89. rođendan i majčin dan dragoj voljenoj majki Pepi. Od srca želi ćerka Mara i zet Braco sa obitelji.

Poštovanoj majki, baki, prabaki, pepi, sretan 89. rođendan, da ga veselo i zdravo proslavi u obiteljskom i prijateljskom krugu, žele djelatnici ORV Radio Valencija.

Poštovanoj majki, baki i prabaki Pepi, sretan 89. rođendan, da ga veselo i zdravo proslavi u obiteljskom i prijateljskom krugu, želi Baruša i djelatnici ORV radija.

0: Rijeke. Dino. More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Deset sati je i 45 minuta. Baki Pepi, sretan 89. rođendan. Sve najljepše želje iz studija Zemlje Valentino, Radio Valentina. Sinovima, kćerima, unučadima, zetovima i cijeloj obitelji svakako želimo svako dobro. Također svako dobro za Bracu i za Maru. Od njih pozdravi za baku Pepu, za kćer Janju, zeta Mirka i sve slušateljke i slušatelje izvornog karavana. Izvorni karavan nastavljamo dalje sa istim tempom i žustrinom, sa osmijehom na licu i usnama. I vašim SMS porukicama kojih ima mali milion, a? Jedna od njih kaže ovako. Sretan majčin dan svim majkama ovoga svijeta, a posebno sretan jednoj posebnoj majci Anđi u Vinkovcima. Da mi bude uvijek vesela, zdrava i nasmijana godinama. Od srca joj poručuje i šalje kćerka iz Graca. Pa onda kaže, pozdrav za tebe Baruša, pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Pozdrav za sestru Sanju i brata Anđelka u Hamburgu, sestru Dejanu i brata Ivicu u Kaknju. Sve je to napisao naš iz Kaknja Dejan sa svojom obitelji po mogućnosti uz pjesmu Karta u jednom smjeru.

0: Kaže, dragi Baruš, želim čestitati sretan majčin dan našoj najboljoj i najvrijednijoj mami Ani, od kćerke Leje i Lucije. A to nam je stiglo iz, čini mi se, Švicarske, jel? Nadalje, sretan majčin dan mojoj ženi i svim majkama, a posebno mojim kćerkama, želi Marijan Bacanović iz Graca. Pozdravljam najboljega voditelja na svijetu, Barušu, a sve nam to piše Ružica i Drago, koji ujedno pozdravljaju Davora, Rileta i sve koji nas poznaju, napisao je Drago Juri. Naravno, 063-422-126 je Viber broj za vaše SMS porukice. Ja ću se potruditi do kraja emisije da budu sve pročitane. Velika većina i nagrađena pjesmicom koju vi poželite. A tu su i dalje naravno i naši brojevi, odnosno broj za vaše pozive. Uživo ovako u emisiju 049750500. Kako to jedan naš slušatelj iz Austrije reče, neka nas nekad neko nazove ko ne može ni da dobije, a? Ili ko se uporno trudi, jel? Veliki pozdrav, kaže, iz Sunčanih Vinkovaca, za tebe, Baruša, za moju rodbinu i prijatelje. Svima želim ugodnu svetu nedjelju, a sve je to napisala naša Marija iz Vinkovaca. Ako može, uz pjesmicu Udala se građanka na selo. Epo, draga Marija, što si bona otišla sa sela? Pa zar nije na selu ljepše kad mirišu ostruge, a pogotovo sada u vrijeme bagremovog cvata? Sve miriše na sve strane i sve zuji, jeli, ko pčelice na bagremovoj paši. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Pa gdje si, brate moj?
0: Poštovanje, brate moj, samo ne znam koje vi prezime imate.
1: De, nemoj me zezat, Baruša.
0: Pa ne znam, pa, brate moj dragi.
1: Pa, tvoj brat Antiša.
0: Antiša iz Rajeva sela?
1: Antiša.
0: Joj, moj Antiša, moj, čim sam te čuo, odmah sam te spazio.
1: Znam, vjerujem ti.
0: Pa znaš da ja imam braće bola na cijelim svijetom razasut. I po Americi čak.
1: Da.
0: Dobro, evo, drago
1: dobar
0: nam je.
1: Si, dobar si, uvijek si šaljiv, pun šale, pozitivne. Znaš šta mi se sviđa kod tebe i kod Jospa?
0: Šta?
1: Što pjevate u donjim lagama, ne idete visoko, ne kričite.
0: Aha, to volim da čujem.
1: U donjim lagama, ili što bi rekli, skoro pjevate svaku pjesmu u prvoj oktavi.
0: Aha, dobro.
1: To sam ti zaboravio prošli put reći.
0: Aha, dobro. Evo, drago mi je da smo se vidjeli, upoznali, razmijenili.
1: Pa, vidit ćemo se još, ba, ne mogu ja, moraš ti meni doći opet da posjedimo.
0: A, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Antiš.
1: Bože zdravlja, da.
0: Tako je, da.
1: I, eto, tak, pozdravljam tvoje bisere, onaj čovjek se naljutio pravo iz Njemačke.
0: Nije se on naljutio, ja ga poznajem, to je moj susjed, odrasli smo u istom mjestu, rođeni u istom mjestu.
1: Ja, nije mu sve jedno ovi koji zovu po 2-3 puta. I...
0: Pa moram reći, Antiša, da je zaista u većini u pravu. Evo.
1: Baruša moj,
0: da
1: ti Antiša nešto kaže. Ti radiš svoj posao i ti odrađuješ.
0: Tako je.
1: Ti moraš se javiti, mislim moraš. To je tvoj posao.
0: Da.
1: Znači, ti ćeš se javiti, ti ne znaš da li on zvao treći ili drugi put.
0: Ne znam, tako je.
1: Ne možeš ti sad popamti tu sat i pol vremena.
0: Pa ja mogu po boji glasa otprilike.
1: Možeš po boji glasa, eto, mene nisi prepoznao.
0: Da, pa Antiša, ti si u zadnje vrijeme novi biser.
1: Ma ja sam, nemoj tako je.
0: Ja, dobro.
1: Dobro, eto, biser, da.
0: Da, dobro.
1: Što sam mislio reći, radio me ovam, prati, nisam smanjio kako treba.
0: Dobro.
1: Ali svejedno te čujem.
0: Dobro, imamo li još koga pozdraviti iz Rajeva sela?
1: Ma nemam, imam, ma ne pozdravljam nikog Baruša.
0: Dobro.
1: Ne pozdravljam ni mene niko.
0: Evo osim mene, jel da?
1: Osim tebe.
0: Svaka čast.
1: Ti si mi i brati i drugi i sve.
0: Hvala Antiša, evo drago mi je da smo se upoznali.
1: Toliko da, da ne uzmam vrijeme ostalima.
0: Tako je.
1: Pa ako može... Od tebe ona na šargiji što te danca prati što smo pričali.
0: Aha,
1: pošto
0: pomozi.
1: Da mi nije šargije drvene.
0: Da, pomozi nam Bože. Ona
1: ajde, pomozi nam Bože. Ajde, molim danci svom.
0: Biće u toku emisije, svakako.
1: Okej.
0: Okay.
1: Baruša.

0: Ajde, lijepi pozdrav i...
1: Hvala ti, dobri čovječe, živ i zdrav nam bio i uživaj uz izvorni karavan i radio.
0: Hvala, Baruša, ajde.
1: Živio nam Antiša, čujemo se, živio. Kaže, porukica iz Hrvatske, a napisala je gospođa ili gospodična Ljilja. Lijepi pozdrav, kaže, prvo vama. Želim čestitati majčin dan mojoj majci Kati Ageljić na Uloviću. Veliki pozdrav za brata Dragu Violetu ovdje u Osijeku. Obitelj Ageljić, Škrinjarić, Jelenić, Đaković. Pozdravi cijeloj familiji i svim slušateljima. Napisala nam je Ljilja. Ja neki dan u pekaru, a cura za onim pultom, jel, što prodaje kifle, me pita: ha joj, šta je bolan, Baruša, nešto si mi neraspoložen. Ma čuti, bona, reko, kako neću bit neraspoložen, ostavila me žena. Pa šta ćeš sad, reko, sad ću burek sa sirom. Pa idu dva bosanca sa posla kući kad će jedan. Ma jedva čekam jarane da dođem kući pa da strgnem ženine gaće. A pita ga ovaj drugi: a što, bolan, zar si se toliko napalio? Ma jok, bolan, žuljaju me.

0: A čujte sad i ovo. Neka, kaže, bivša poslala poruku svom bivšem i pišem, kaže, želim ti sve najgore. A onaj bivši čita poruku, pa a kaže, a ova oće, kaže, očigledno da se pomirimo, čim mi želi sve najgore, a? E sad, žene svašta pričaju, jel, po selu, pa tako pričaju, kad ja umrem, kaže, meni će na spomeniku pisati, spomenik podižu slušatelji Radio Valentina izvornog karavana. Ajde, nek i to piše, zlu ne trebalo, jel? Halo, dobar dan! Dobar dan!
1: Novog bisera.
0: Dobar dan, novi biser, odakle? Odakle nas zove? Molim, slušam.
1: Ne možda te poznaš.
0: Pa ne mogu, mogu samo nagažat, evo.
1: Dobar dan, veliki voditelj.
0: Pa dobro, Sale iz Kulaša, pa što si mi se otuđio? Pa Sale, ti zoveš jednom svake prestupne godine.
1: Tako je vrijeme došlo.
0: Ali to je, Sale, oprosti što te prekidam i upadam u riječ, to je jedan jako lijepi vid poštovanja, kao što pojedini naši slušatelji kažu, pa evo, ne moram zvat svaki dan, svake nedjelje, ali evo, u bazi vakta mogu se javiti kao naš Sale iz Kulaša.
1: Hvala što ste to primijetio, kao da sam ja sada jedan od kulturnih slušatelja.
0: Uvijek bio.
1: Ja znam biti dosedan.
0: Uvijek
1: bio. Biću ti dosedan, sve do kraja maja.
0: Ajde, dobro, da čujemo šta naš Sale novo proizveo.
1: Ajde ovako, da prvo kažem par rečenica za našu, koju ja veoma dobro cijenim, ljuku i plemenitu i čarobnu Martu. Jel može?
0: Može, slušamo.
1: Draga naša plemenita, slušateljko Marta, u tebe je srce uvijek veselo, veliko i jako, takvo je i u mene, zato ja volim slušat takve žene. Ti si Marta, umiljata, vesela i divna, tebe slušat uvijek je milina. Taj tvoj topli osmijeh i lijepi sočni glas, svaki put kad se javiš na talase Radio Valentina, obraduješ sve nas. A posebno obraduješ mene, ja od davnina obožavam ljubke i vesele žene. Ti si Marta, pravo slušateljsko zlato, dobro ti nama uvijek došla u slušateljstvo Radio Valentina Jato. Tebe voli slušati staro i mlado, a posebno i osobno ja te uvijek slušam rado. Svako se od nas javi na svoj način, ali ti si, draga Marta, za Radio Valentino najbolji začin. Svako ti dobro, lijepo i dugovječno zdravlje, želi ti seljak Saša rodom iz Banja i Kolaša. E, to bi bilo za našu Marticu.
0: Dobro, dobro, Sale, lijepo.
1: I samo neke bune, predlažem ti kao seljak, da ti kao voditelj i urednik odrediš jedan sat samo za Evropu, znaš.
0: A pa ne mogu to, Sale, ne mogu, jer kažem ja, ne mogu predvidjeti ko će nazvati i odakle će nazvati. Nego
1: ne, odrediš od 10, recimo 9, od 10,
0: ja, pa
1: ti jedan sat, da mi ne zivkamo, to će javljati.
0: Pa znam, Sale, ja bi to rado, ja to napominjem, ali ne možemo pojedinim biserima nikako to dati do znanja, da poštuju malo i oni koji su daleko od rodnog kraja, da pokušavaju da dobiju.
1: Dobro, na tebi je da ti to vidiš, da li je moguće ili nije moguće. Dobro, pozdravit ćemo ostalo za sljedeći tjedan.
0: Tako je, hvala,
1: da
0: Sale.
1: Ja previše, da ne uzmem vrijeme.
0: Hvala, Sale, živ i zdrav nam bio, hvala, i hvala na javljanju i lijepim stihovima. Naš dobri Sale iz Kulaša. Koji nam svako dva mjeseca oče naša, jel? Uvijek veseli i raspoloženi. Kaže, pozdrav Strikane za tebe. Iz Zaprešića. Od srca želim, kaže, sretan majčin dan mojoj dragoj mami Erić Radi iz Lukić Polja kod Milića. Pa onda mojoj supruzi Stoji Grabovčić i svim majkama ovoga svijeta. A usput pozdravljam svoga dragoga taticu Ivana i cijelu obitelj Grabovčić, napisao je moj batuška Radenko Grabovčić iz Zaprešića. Pa kaže naredna poruka, a napisao nam gospodin Marijan Lucić. Prvo da pozdravim tebe, dobri naš prijatelju Baruša. Pa onda da čestitam svojoj dragoj majki Ruži sretan majčin dan. Još dosta godina u zdravlju i veselju. Pa onda pozdravljam svoga dragoga tatu Božu u Gunji, koji kaže nema da nema i da ne do Bog propusti izvorni karavan nedjeljom. Pozdravljam svoju cijelu obitelj, svoju, kaže, ljepšu polovinu koju sam zavolio iz dubine duše, zato što je dobra, korektna i sretna sa mnom, a i ja s njom. I još jednom pozdravljam sve slušateljke i slušatelje Radio Valentina. Napisao nam sve to Marijan Lucić. Hvala Marijane. Biće pjesmica za mamu i majčin dan tokom emisije. A tebi, naravno, mami Ruži i djedu Boži, posebne pozdrave upućuje Baruša iz zemlje Valentino. Eto ja, pritisnu ovdje, al džaba pritišćem, jeli, ono, lampica gori i gori dok ne prigori, ja? A ja ne dam da prigori. Dobar dan. Dobar dan.
2: Zabav ti pitišće, samo mene.
0: Aha, dobro.
2: Ja? Imam prigovor.
0: Kakav prigovor, Marta?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Eto, hoću da se tome, ne znam ni ko je, ni šta je, šta mi njemu dosađujemo.
0: Ja? Pa kako? Kako ba, Marta?
2: Pa kako on više, on dosadni smo ja i Zorca i neki pojedni. Ja? On u 30 godina nazvao i sad nije mogao dobiti.
0: Pokušava ne samo on, nego mnogi, ja znam.
2: Ja zovem po 100 puta, pa dobijem. Ja zovem dok ne dobijem.
0: A dobro, Marta.
2: Da mu reći.
0: Znam,
2: eto.
0: Znam, Marta. Sva, ja
2: ako
0: uvijek...
2: Ako smo mi njemu dosadni,
0: Marta.
2: On nek ugasi radu i
0: Marta,
2: ne treba...
0: Marta, ja uvijek ponavljam, svaka upornost se isplati. Evo, recimo...
2: I tako i jest, ja pa. Sam uporna, ja dobijem
0: ja.
2: I ne mero men za bran, to ću pa, ja...
0: Ne, niko nikome ne brani, Marta, naprotiv.
2: Pa,
0: evo, čula si... Marta, čula si od...
2: Ne mora on biti.
0: Ma ti, Marta, postade popularna Sale iz Kulaša i pjesmu ti napisa.
2: Pa živio Sale 100 godina, takvu pravu je on, zna, on čuje.
0: Čuje
2: ja.
0: Sale i tekako čuje, pogotovo kad žena zagalami na njega.
2: Tako je, tako je, yes. Nešto, u pravu je čovjek.
0: Hvala, Marta, živa i zdrava nam bila.
2: Nema ništa, samo ba, si ti pozdravljen, a on ne mora zvati ako su mi njemu dosadni.
0: Dobro, Marta, hvala ti, lijepi pozdrav.
2: Tako je.
0: Za sve trutove u tvojoj košnici. I oko košnice, jel? Ej, aj Marta, imamo posebnu ljubav, ono, pčelarenje, jeli? Jer kaže, to su najvrijednije i najpametnije životinice. Ono što pčela proizvede, pa to čovjek neće nikad moći. Može ono sa kemikalijama umjetno... Ali ne može ovako da kaže kao ja. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav od Kazandije.
0: A jo, evo nam našega Milana iz Boljanića. Pa kako si gazda, Milane?
3: Evo, Bogu lijepom, hvala, devera se.
0: Svaka čast, pa i ti se nisi javio, evo, hvala Bogu, dugo, jel da?
3: Dobro.
0: Neka,
3: nek. Nek svi moramo, što se kaže, nek svako pozdravi.
0: Milane, de nam reci, rodila je opada sa grana, mislim, još ne opada, hvala Bogu, nema mraza, bit će maksuzije, jel da?
3: Pa dobro, bit će, otpalo je šljiva, otpada mnogo jabuka i ovo, ali ostaće, daće Bog ono što ima nama na svake, bit će.
0: Ma ja, tako je,
3: i
0: tako je.
3: To. Da sve pozdravim, da ne nabrajam. Sve svoje prijatelje što me pozdravljaju, sve pozdravljam tebe, I ako more pjesma i Bog digao od naroda ruke.
0: Au, opet da Baruša zapjeva.
3: Opet ako Bog da.
0: Dobro, dobro.
3: Dođi na, ako vam kut, uvrati se, dođi.
0: U svakom slučaju, vjeruj mi, kad god krenem u pravcu Ozrena i Trebave, sjetim se moga Milana Kazandžije iz Boljanića.
3: Dođi, naleti da malo ljutekemo, sjedemo i tako.
0: Svaka čast.
3: Budi mi pozdravljan, živio ti meni.
0: Hvala dobri moj Milane, živ i zdrav nam bio. Zaista koliko sam divni ljudi upoznao na ovoj kugli zemaljskoj. Radišni ljudi, pošteni ljudi. Da čujemo da li je jedan od njih ili jedna od njih i na telefonskoj liniji. Dobar dan.
4: Jedan od njih, nemoj se ljudi baš, ako treba isključiti, evo po drugi put.
0: Dobro, ko nas zove? Muram.
4: Jozo.
0: Aha, dobro, Jozo.
4: Komušno.
0: Ja, Jozo.
4: E, to sam htio da pozdravim, naravno, tebe još jedan puta, sve tvoje radne kolege, kolegice. Sašu, drago mi bilo čudo, je Saša se naš
0: javni. Aha, dobro, dobro.
4: Eto, on je jako, jako dobro. Čovječ, ja ga ne znam, ali ja osjeti se to.
0: Ma, tako je, osjeti se i po riječima i po boji ne, glasa.
4: Ne,
0: i
4: ja pozdravljam, ajde jednom ispoj, samo da ti kažem, dozvolim, molim te.
0: Ajde, pa, ajde. Kubi.
4: Evo ja nisam škrt, ja sam stvarno dobre duše, ti god se nađemo, ima iće i piće.
0: Ajde, ti si sličan meni onda, a?
4: Molim?
0: Ti si onda sličan meni uz.
4: Isti. Ja. A mi puni jednu želju, molim.
0: Ko je ubolan?
4: Gledam njivu zarasla u travu, Berlinčanski.
0: Pa što ne pokosiš, dragi Ozo Bolan, pa gdje ćeš pustit njivu da zarasta u travu?
4: Ja, mogu ja raditi,
0: a pa plati penzija, debela, jaj, jaj, jaj.
4: Nikoga baš ja vjeti.
0: Ima, evo, zovneš mene, dadneš meni 200-300 eura, ja ću pokos po duluma danas, eto.
4: Ja ću ti plat prevoz i doći kosi.
0: Pa ne, hej, malo morgen, čuj, ti ću plat prevoz, jeste, aha.
4: Prevoz i
0: rad. Dobro, Jozo, veliko hvala, živ i zdrav mi bio. U zdravlje. A joj, šta je poruka i zahvala. Ma hvala ti, kaže dobri čovječe, na svakom slovu, na svakoj riječi, na svakoj čestitki. I zaista od srca ti želimo da nam budeš zdrav, živ i veseo godinama. Jer ti si naš lijek, napisao Marijan Lucić. E pa dragi Marijane, to kaže i tvoj tata Božo, jel? Zato ja kažem da mi uvijek budete zdravi, živi i veseli. Dobar dan! Dobar dan! Halo? A joj, znate li vi koliko je sekunda radijskog programa? Kaže mojoj majki Ivanki, sretan majčin dan. Pozdrav.

pa onda dalje lijepi pozdrav za tebe, veliki prijatelju Baruša i slušateljima Radio Valentina i svima koji danas imaju krizmu ili prvu priču, sve naše prijatelje od Andrije i Nevenke iz Kolovrata. Ona je naša Andrija, graditelj tambura. Dobar dan Baruša, javljamo se po prvi puta, slušamo vas stalno. Jedan veliki pozdrav za tebe, Baruša, ekipi ORV-a i svim slušateljima. Poseban pozdrav ide za prijatelje Iliju i Petru u Modrići. Dobrnja, iako može pjesma za Iliju od Sprečanski talasa Mrkulja. Glasamo za prijedlog broj 2. Ou, Mirsada i Rade iz Modriće. Epo, draga Mirsada. Sretan majići dan mami Snežani uz pjesmu Da mi je žute proje od sina Bojana. I molimo vas ako možete pročitati poruku jer vas slušamo u autu na putu za Bosnu. Napisala je Nikolina. Dobar dan, želim svim majkama sretan majići dan, posebno dragoj majke Ruži Martinović iz Gorica od 6 djece, neka nam je živa i zdrava, napisala je Mandica. Pa onda, veliki pozdrav za tebe, Baruša, u zemlji Valentin. Čestitam svim majkama majićin dana, pogotovo svojoj dragoj mami Slađi i Božici u Zagrebu, uz nešto od Begića. A to je sve od srca poslala Martina iz Rijeke. Svim slušateljicama i majkama čestita majići dana, posebno na najboljoj majici Anđi Džida iz Slavonskog Broda, želi i sin Ivan. Ajmo još jedna poruka pa da zapjevamo, kaže pozdrav tebi Baruša i svim slušateljima, pa onda pozdravi za Punca, Juru, Jurića, Punicu, Ružicu, za Radeta, kaže za Vanju, Danijela Drlju, Stjepana Jurića, Franju i njegovu Jelu i sve ljude dobre volje, napisao nam je Vedran Veki Ilić iz Hamburga. 11 sati i 18 minuta, dragi moji, još poruka ima milion nepročitani pa ćemo to odraditi, ali od čega je vrijeme, od toga i vakat, a vrijeme je da zapjevamo. A zapjevat ćemo nešto zaista poučno, odnosno čućemo jednu pjesmicu koja je samo u 2 mjeseca imala preko pola miliona pregleda, pa da čujemo o čemu se radi.

Pozdrav za najbolju izvornu emisiju i našega dobroga Barušu. Svim majkama ovoga svijeta čestita majčin dan. Želim im puno zdravlja i dug život od Jelene iz Orašja. Lijepi pozdrav za Peju Lamešić od Peje Lukić. Veliki pozdrav u RV-u, najveću želju našim mamama. Sretan i blagosloven majčin dan svim majkama, kao i mojoj dragoj majki Mari Djedović i sve krvi Ani, napisala Snježana.

0: Evo još jedno uključenje, pa onda pjesmica za sve majke na svijetu. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan Baruša.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav za vas i slušalce ORV-a.
0: Hvala.
1: Velibor Šekovića.
0: I Šekovića, dobro Veli.
1: Pozdrav za moju porodicu i slušalce i pa ako može stignete zlatne žice jedna, ako ne.
0: Ako budemo imali vremena. Hvala Velibore, pozdrav tebi i tvojoj obitelji Šekovićima. Živi i zdravi nam bili. Evo kažem za sve majke na svijetu da nam budu zdrave, žive, vesele.

0: Kaže kapa do poda i pozdrav od srca. Zaslužio si, kaže, ili viski ili što god zaželiš na svemu što nam pružaš svake nedjelje. Napisala jedna gospođa iz Pule, a? Prije pozdrav za vas u radiju, sretan rođendan moje sestri Anki Veselčić, da mi je zdrava i živa. Od srca joj želi njena sestra Kata Matijević Marković.
1: Jek sad vidi, majko, šta si za me dala. Jek sad vidi, majko, šta si za me dala.
0: Pozdrav Pavi Božić iz Vrbanji od Stjepana, kaže, ako može Baruša tvoja pjesma i Bog ruke od naroda digo, napisao je Stjepan Milić. Veliki pozdrav moj dobri labude, pozdrav za moje sokolove, snaje unučića, posebno sretan put za moja dva sokola, kaže, ide Vinku, njegovoj Kati, mojoj sestri i mojoj Rumunki, želi Mačo i Sunčane Meraje. Familiji Filipović, ugodan dan od Mladena, a ujaku Ivi, ujne Ani, ugodan dan od rođaka, napisao je Mladen. Uz pjesme koje ste i vi poželjeli da čujete, nastavljamo sa prelistavanjem SMS porukica. Sretan majčin dan mojoj mami Luci, Zečevi, Svekrvi, Mariji, Djedovići i svim majkama cijelog svijeta, napisala Katarina.

pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Elvis pozdravlja brata Sadbera, sestru Sadiju, kao i njihovu porodicu, majku Lelu. Pozdravlja Derviša Zeku iz Brčkog, pozdrav za Dajđu Hasiba, kao i njegovu porodicu, napisao Elvis Frljanović.

onda Gabriela napisala poruku, pozdrav Varuša za tebe, evo stigla sam u Turiću, u Karanfil, pozdravljam svoju djecu, unučad, braću, sestre, susjede, prijatelje i rodinu od Mare Lučića, ako može pjesma od Mare i Lola, napisala je Gabriela L. Sretan majčin dan Mari Djedović u Gunji, da je zdravlje sreća prati, to joj žele sin Niko sa obitelji iz Krajhtala. Poštovani Varuša, kaže, može li jedna pjesma za obitelja Džamić, tužne njive nasjelnika, želi, napisao je Alojzije, a Džamić iz Hrvatske. Varuša za tebe, kaže, i sve slušatelje izvornog karavana, želim svome Juri Rašiću čestitati rođendan, kaže, da bude živ i zdrav. Ujedno pozdravljam obitelj, familiju, rodbinu, prijatelja, ako može jedna rođendanska pjesma, napisala je Toda.

Pozdrav za tebe, Baruša, kao i cijele ekipe ORV-a. Ujednom pozdravljamo svoju kumu Anu Filipović, Filipović Mišinu. Želim joj sretan majčin dan. I ujedno pozdravljamo jednu osobu sa ulica. Ona već zna koje je pozdravlja. Napisao je Drago Mičić. Mičić, jel?

0: 11 sati je i 59 minuta. Za sve one koji slušaju Radio Valentino ima jedna i poučna vijest, jeli? Koja kaže, u ratu odlučnost, u porazu prkos, u pobjedi velikodušnost. Ja se nadam, dragi moji, da je vaš Baruša i danas, 10. maja ove 26. godine, itekako bio velikodušan prema svima. A da ne bi ostao dužan, ostale su nam još dvije porukice. Jedna od njih koju je napisao iz Hrvatske gospodin Tadijano Matijević, koji kaže, pozdrav za brata Manuela i bratića Nećaka Jana, sretan mi put do Čepina od brata Tadijana uz pjesmu Selo moje. I naredna porukica iz Slovenije od Janje Babić, pozdrav Baruša i sretan majčin dan za naše majke, a svima lijepu svetu nedjelju želim, napisala je Janja Babić. Što se tiče poruka, to je to bilo za danas. Nadam se da nisam ostao dužan. Pratio sam da nije neka propuštena. Pročitao onako kako je napisano. A također i što se poziva tiče, to je bilo za ovo prije podne. To ćete moći nastaviti naravno u poslije podnevnom nedjeljnom programu sa mojim kolegama i narodnjačkim notama. Nećemo zaboraviti da u petak u Kladarima Donjim se organizira veliko kulturno-zabavna manifestacija uz bogatu tombolu, pa eto, prigode da se vidimo, čujemo, zapjevamo, ispoznamo, rukujemo. Naravno, moja malenkost će se svima vama, dragi moji, zahvaliti na druženju, na pažnji, na porukama, na pozivima, na kritikama, sugestijama, pohvalama. Uz preporuku, ostanimo zajedno uz Radio Valentino i budimo zajedno i naredne nedjelje uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog Radio Valentina.
1: Kad nedjelja sveta zvane, Bogu se pomolim, jer na uranak izvornjak poslušati. Zorom rano, Valentino, pojačam do kraja.
0: Nemojte svome Baruši zamjeriti ako nekad bude ovako nekoga propusta, ako ne stignem ispuniti svima glazbenu želju. Ja sam sam, a vas je milion i više. Zato budimo zajedno, jer samo smo zajedno jači.
1: Jedva čekam da nedjelja.
0: Lijepo i ugodno nedjeljno popodne iz suncem obasjane zemlje Valentino. Želim vam vaš urednik i voditelj Baruša. Živjeli i do slušanja naredne nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu.

0: sa to. Ništa, spali, sprži. Ono loše što je iza tebe, okreni se nekim pozitivnim, dobrim, zdravim stvarima. Ja ću vas pozdraviti, jeste li spremni pitati za hitove koji se ne preskaču? Lijepa nedjeljica za odmor, za opuštanje, za dobru zabavu i najbolje folk i folk trende, hitove sa ORVR-a. Znači, mogu samo reći, na pravom se mjestu, ostanite tu gdje jeste. Svirat ću ono na najjače, ono što pogađa izravno, ono što ne fula. A vi kako ste, svijete, dragi naši koji ste frekventni ovdje? U svom zračnom prostoru imate odašiljački, odnosno jednu od naših mnogobrojnih frekvencija teritorijalno pokriveno. Ili, dragi naši koji ste razasuti po svijetu, odnosno naklikali ste na www.valentinobh.com, službeni kanal stream ORV radija.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo, ja hoćam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Svima koji ste uz ORV radio, morat ću ja izbaciti, obzirom da znam prepoznatljiv po tome da previše nekad pričam, pa ono samo da pozdravim, ono samo izbaci. Sam Miroslav, 24 do 26. Celzijevih stupnjeva okolo je u našem okruženju. Prekrasna nedjeljica, vanjsko temperaturne vrijednosti na idealnim vrijednostima. E dobro, sad kažu meteorolozi, ajde da upozorimo, nećemo kvariti dan, ali sutra poremećaj, ponedjeljak, utorak, kišno, moguće malo i grmljavine, proljetni roller coaster, ništa neobično. Na tebi je da danas uživaš, u trenutku uživaš, pusti poni jutro. Ovo neće biti za tiho slušanje, ja kažem pojačaj do kraja. Neću samo ja birati, birat ćete zajedno sa mnom. Pokrenut ćemo mašineriju koja interakcijski znači najbolje mikser. Može na Viber, može na Insta, kako vama paše. U svakom slučaju, ljudi, još jednom dobro mi došli, ovo je da hvatamo ritam, odnosno postignemo željeni tempo. Još jednom od Miroslava, lijep ostanak i poslijepodnevni nedjeljni trenuci.

snovi nestanite, lijepo poglavlje otvorite. Vaš prozor u svijet, zvučno. Folk i trend folk na meniju radijske playliste i ove nedjelje svo vrijeme svijeta. Svezani smo polet

0: rečemo za ovoga ranijega ili dnevnoga termina, dok su ljudi pa u nekoj svojoj prilici da li spijaju poslije podne, slađu gorču, ovisno od ukusa. Bitno je da je za čeiv merak gušno. Bilo možda da su negdje vani, šetkaju se ili su zasjeli u nekoj hladovini, eventualno. Možda sa odobranim ljudima ili sa ciljanom njom, njim. Znači ove folkerice, ovi EKG hitovi koji će gađati ravno, poloviti srce i ali oplemeniti dušu.
1: Najbolji u eteru.
0: I onda ćemo prijeći i na malo novije pjesme. U svakom slučaju, to nije pravilo. Nije pravilo, znate da je kod nas uvijek uključen faktor iznenađenja. Kroz tekuće mikseve, ha, desi se tu neka iskra, odnosno neki onaj pozitivni, željeni udar groma koji stvara jezu. E sad ljudi, ja ću samo reći, vi mi se pridružite. Možete interakcijski proslijediti pismo ili snimiti glasovnu poruku na Viber studijski ORV, broj u bazi. Svirka za cijeli svijet. Viber brojem 063-422-126. Koliko se javljate iz vanja, zvana, niste zaboravili predbrojeve za državu koja emociju budi, jel da? Ispajamo ljudi. Plus 387, potom 63-422-126. Možete i na Instagram da se predstavimo tamo, povezano je, otvoreno je, radno je, s vama je. Pišite mi u DM na Insta profil Miroslav RTV. Pratiš i ORV radio, pa neka krene jako slavuje, a ti ko? Kako? Kraljica.

sliku i hrane dušu, jačaju srce, popravljaju EKG sliku, hrane tijelo vitaminima, reguliraju tlak, a možemo reći poboljšavaju krvotok, ali i uzburkavaju strasti. Sve u jednom. Dobro ostali na ORV radiju. Pozdrav od Miroslava Svijeta.

0: majčin dan. Ja, četiri slova koja ispunjenu dušu zauvijek znači.
1: Majčin dan.
0: Četiri slova. Mama. Pola duše i života znači.
1: Ja ću posvetiti također posebnu pažnju čestitanju uz ono volimo te mama. Od uvijek, sada i zauvijek. Možete i vi slobodno uzeti prijedloge za neke pjesme, malo koje vi varijanti bili. E sad, ukoliko želite i na ovaj način kazati koju slobodno, možete na Viber, možete na Insta, rekao sam, studijski ORV broj je 063-422-126. Nema nikakvog okolišanja, odugovlačenja, sve uživo radimo i ovo što pričamo ide iz baze i ide u vaš zračni prostor. Jer 15 sati 28 minuta do ranog večera imamo vremena koliko hoćete.

Co je taj? Co je taj najljepši prirodni, baš Bogom dan? Najljepši ukras lice. Osmijeh. Okreni na osmijeh, nek sve loše u koriko ga ima isteče. I ajmo okrenuti na novo poglavlje. Ide i legendarni Sinanu pjesmu.

gostinstvo za nas na Lijep. Ajde još jedna legenda. Ništa, već je krenulo grijanje. Valja nam užariti, a onda i pustiti plamen s radijske playliste. Tako je to kad slušaš Nedjelju MORV radio. Još jednom dobar dan svima. Dobar dan ovdje koji ste frekventni. Svima vama koji ste u svijetu. Hvala što ste pružili mi povjerenje, što sam prisutan u vašem zračnom prostoru. 063-422-126 Viber je ORV broj, Insta otvoreno. Jem. Tvoj neki hit, tvoja neka posveta. Ili ne mora ništa. Uzi slatke trenutke, neka ide neki željeni. Dobar, dobar song. Ma sve ono što dobro tražite, eventualno nemamo, a uglavnom imamo. Stvorit ćemo sve što treba.

ljudi, ajde se vratimo na jednu od tema dana. Majčin dan. Jao, koliko to, koliko tu ljubavi, topline. Čim izgovoriš samo riječ, ta četiri magična slova. Jednostavno puna usta svega onoga pozitivnoga. Šta reći mamama? A sve je uglavnom znano, sve je uglavnom ispričano. Probat ću biti kratak, a ako mogu i originalan. Samo reći i svojoj mami i u ime svih vas koji slušate radio. Hvala mama za svako rano buđenje, za brigu, koji se često ili krila iza osmijeha, za riječi koje su bile glasne ili tihe, a koje su liječile, koje su svojim zagrljajima vraćale snagu. To su te, ili kažem, bučne ili tihe podrške mamine, kad je teško, kad je najveća radost, kad je lijepo. Mama nije samo riječ, to nije izgovor. To je dom, to je toplina, to je ljubav koja traje ne samo cijeli život, nego i više od toga. Sretan majčin dan. Volim te, mama, slobodno svi kažete.

imam ja i dodatke. Posebno osjetljivo, moram prići i hoću. Ali iskazati vjerujem u ime vas mnogih. Za mame koje nisu više s vama. Zauvijek naravno žive i živjet će u vašim mislima, navikama i srcu. Znam, pretpostavljam, nedostaju u riječima koje niste možda stigli kazati, u zagrljajima koje biste samo još jednom bar potražili. U svakom trenutku kad poželite da se možete javiti, nazvati, čuti. Majčina ljubav ne odlazi. Ona je ostala u vama, ona ostaje tu, bit će zauvijek tiho, nježno. Sjećanje na mame kojih fizički samo nema na ovozemaljskom svijetu, danas posebno grli duš.

jedina put. Bilo da si ona, bilo da si on, sve jedno je. I onako je današnje vrijeme donijelo, pa možemo li reći izjednačenje, level da smo svi u istoj ravnini. I neka, tako je možda i dobro. Svijest, samo svijest, neka bude najizraženija.

jednako važne, možda i najvažnije, su buduće mame. A buduće mame donose budućnost, neki novi svijet. Pa sa mnogim današnjim zbivanjima, mnogi i nisu zadovoljni. Ovdje definitivno treba malo reseta, odnosno treba malo popravke. Možda će nekima pogrubo zazvučati ovo što ću sada reći, ali... Dobrano je činjenično, pa neka bude ono da još malo proradi u tebi onaj inat i sve krene na bolje, zrelije, pametnije, iskrenije, pristup da bude drugačiji. Mnogim stvarima koje nas okružuju danas. Znaju li buduće majke da se majka ne mjeri kilometražom, promilima, ne nasjeda, ne vucara po jeftinim adresama, ne poklanja vrijeme niskokaloričnim, pogotovo muškim mozgovima, ne skrola, ne gasira, blokira, briše, ne osvrće se, ne servira, ne izlaže masi, ne jurca obezglavljeno okolo, jer zna da tada ne bi stigla tamo gdje treba. Ne, to ne radi majka, ali to ne znači da je majka odstranjena od života. Naprotiv, ona ima život bogatiji, ispunjeniji, dozira, kada, s kim, znajući da je razina iznad jeftine mase koja u njoj vidi vlastiti trijumf zarad njenog poraza. Svoju titulu nosi ono, damski, dopadljivo, živeći originalni level, ostvarujući najtežu, ali i najljepšu ulogu u životu. Pri tome šta? Bivajući uzor, potrebna zdrava podrška onom svojem novorođenom. E sad, kažemo, sve u najboljoj namjeri rečeno, da se malo svijest opravi, da svašta nešto, a i u pjesmi. Pa, otvorili su se brutalno i išli, rekao bih, i na rizike, ali kazali činjenice. Mirko Plavšić i Emir Đulović, poslušajmo.

je bilo, evo muška sam pa ću priznati. Od uvijek je bilo, ono, svijet je samo možda manjoj ili malo većoj mjeri prepun bio muških idiotizama. Muški idioti, muški niskokalorični mozgovi ili kreteni, kako god hoćete nazoviti, imate puno pravo na to. Ne bi niti postojali, ipak, da nas je majka ili dama, žena u središtu pozornosti. Da im niste dali pažnju, kako i na koji način, nevažno.

Idemo zakucati ovu priču. Ko je čuo, ko nije? Bože moj. Ko je čuo, u stvari trebao je čuti. Onaj ko nije ili je prošlo, ušlo na jedno, na drugo, izašlo i ne treba čuti. Koga briga? Ajmo zaključiti ovu priču, pa ja sam rekao svoje, a vi kažete svoje. Idemo brzo sa poštom, odnosno prijedlozima za hitove koji će se redati i neće stati. Nedjeljni vibe na ORV radiju. Idemo opušteno za sladitu kao kritni kocki sa čokolade ili na neki svoj način. Još si uljepšaj nedjeljno poslije podne uz ORV radiju. A u dobru priču, ajde zakucamo i sa dobrim stihovima na način. Ono najbolje, ma da, cijenjena i cijenjeni. Ono malo dobro odzirajte. Izborite se za ono najbolje, što bi rekao mjesec. Jer vi to zaslužujete. 0-6-3-4-2-2-1-2-6, Viber i ORV broj.

da ne odugovlačimo više i sa interakcijom, odnosno da istrošimo vrijeme i šivamo playlistu sa hitovima po vašemu navođenju. Pošta je pristigla u abnormalnoj količini već. Da ću ići ono sloj po sloj, red po red. Jel može, ljudi? Sanči, jedan veliki pozdrav za tebe. Kraljno jedna najveća i najbolji voditelj na svijetu. Hvala ti lijepo, brate. Please, bit će naravno nešto i od familije. Nisam krenuo od početka jer je, kažem, vlakić toga pristiglo, a evo, neću u pjesmu preskakati. Može li nešto od Šašića? Pozdrav za... Hvala lijepo. Hvala lijepo, drago mi je. Uživajte i dalje, pojačano ORV nekje. Dalje ima posveta Doviđento, aha, za sve bivše djevojke. Opa, Sanči, jeste odlučio da se ženiš? Pa rastjerat ću sa nervozni poštar, a? Tako, a ipak nek mlada veže lancima za svaki slučaj. Danas je tako vrijeme da se ništa ne prepusti. Veliki pozdrav u Gradačac, hvala lijepo. Veliki pozdrav tebi, Miroslava iz Slavonije. Sretan majčin dan svim majkama ovoga svijeta uz pjesmu Pamtim još. Ako nemam baš tu staru verziju hita, izabrat ćeš ti nešto malo novije, možda od onih zlatne ere, hitova južnog vjetra. Kad su to 80-te, 90-te? Prenesena čestitka. Dobar dan, ORV s Miroslavom, neprocjenjivo i veliki užitak. Hvala lijepo, mlađo. Izašla je iz kafića za popu i društvo. Nestala, a? Pojavila se ko pojava, izdominirala i okrenula na leđa. I tu pije vode malo prije priča. Dama zna kako će. Lijep pozdrav, ORV, sretan majčin dan svima majkama. Ivica je napisao, posebno kaže, svoje supruze želi. Nevenki, želi Ivica. Kao i pozdrave kćerki Katarini, sretan rođendan. U dijasporu jedan veliki pozdrav. Ništa, evo, damici Katarini neke najbolji rođendan do sada. A kako će biti, jel da, uz mamu, tatu i sve druge koji znači. Ševko kaže, gdje si, Miroslave? Pa evo mene, ja sam ti u Pitaš li me kako sam? To se zna, obdukcija će pokazati, do tad su životni izazovi i borba. veliki pozdrav u Slavinoviće, Tuzla, na plus 20-ak. Ma ja, ovo je 23, 4, 5 u Tuzli, tako da, fino je, fino je. Može li ona prije no što ostarimo, pa kod pukla da pukla nek popuca playlista? Ma može, namontirat ćemo, šta je problem? Marija, hvala lijepo, kažeš bravo Miro za ovu priču od malo prije, svaka čast, srce. Molim lijepo, hvala. Dalje, lijep pozdrav iz pored Dortmunda smo. Daco je napisala, voditelju naravno najveći pozdrav. Sretan majčin dan, Elviri Andrić. Evo preneseno. Prije dva dana stigla, stiglo novo biće, novo propupa. Stigla Sarica Malena, Anđelu neke sretno odrastanje, zdrav dug život. Dobrodošla Sara, od srca ste joj vi poželjeli, najbolje, živa i zdrava bila. Lijep. Odlični ste, hvala vam na tome. Molim lijepo, ostanite tu gdje jeste. Nedjeljica idemo opušteno, zanimljivo, dopadljivo, a sa najboljim hitovima. Pa ima i dodatak, kakva priča, malo prije. Hvala što postojiš. Ma molim lijepo, uživajte dalje. 063-422-126 Vibrio RB, broj otvoreno na Insta za vas, povezano radno. Plasiram u eter sve ono što vi dopadljivo kažete, a i zvučno prihvatljivo.

0: ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Nema više praštanja. Nije ni uz pun gaz. Ovo je samo postignuto željeni tempo.

TV radio. 07:05, pozdrav. Dobra mjuza, ista zanosna i lijepa. Aha, pa vidiš, nekim pjesmama smo već kupili, pa... Bravo, bravo. Nastavit ćemo istim ritmom, sličnim tempom. Pozdrav za Miro, najbolji izvod. Želim da pijem. Šta? Pozdrav iz Tuzle, a koja god pjesma, bit će dobra, sasvim je sigurno. Naravno. Zajednički ćemo stvoriti playlistu koja će odgovarati svakoj duši. Josip je naš slušatelj koji se javi iz Slavonije. Miroslave, pozdrav, može li Indira? Pa može, hvala lijepo, pozdrav za mene. Ja pozdravljam tebe. Dalje, pozdrav Miroslave, može li Kolaps? Prva prava se traži, to te ja bi. E, naću nešto novo, momci su izdali album, izdvojit ćemo. U svakom slučaju, može li Šaban, Bojemski ćemo svirati, bit će, ali evo, u pjesmi Kraljina je bio, slušali smo Virus, a ranije još jedno, pa nećemo pretjerati ni sa kim, odnosno čim. Dobro, može li Sanja i Amalija, lijepa pjesma, odlično, može, bit će. Dalje, ima još jedno pismo posvećeno mami. O, Sanja, ovo je jako inspirativno, prenijet će sve, malo je duže, ali neka. Mama je posebnost, a danas je poseban dan. Danas nije sasvim običan dan. Svim majkama sretan majčin dan, posebno jednoj jedinoj mojoj mami Anoški, napisala je Sanja. Majke zaslužuju poštovanje, ljubav i da se ustane kad one uđu u prostoriju. Potpisujem. Jer nema veće snage i veće ljubavi od majčine. Dalje ste napisali, bez obzira koliko godina imali, mama je uvijek mama. Ona koja brine, razumije, tješi i uvijek je potrebna. Hvala svim mamama na svemu što svakodnevno daju od sebe. Neka vam današnji dan bude ispunjen ljubavlju, zagrljajima, osmijesima. Može li Hard? Može, sad i odmah. Veliki pozdrav od jedne ponosne kćeri Sanje. Lijepo rečeno. Slobodno ljudi, pišete dalje bez kočenja, iskažite osjećaj, izrazite emociju. Ma u kakvom vi to željeli obliku, ja sam tu, vaš muzički support, da propratim krajnje profesionalno, potrudit ću se da i ne pričam ovoliko koliko sam od početka starta do sada, jer da dobra muzika zauzme najviše prostora. 0634221262, Viber i ovaj broj.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Svaki može. Pustit ću nešto što nismo dugo pustili, pa dvije decenije staro. Nekad je zaludjelo sve, a pogurano malo u stranu. I to nam je misija, da oživimo neke pjesme koje nemaju rok traje. Može, može. Zatim, može li Bekrija, pozdrav iz Gradarske, hvala lijep. Može li za Nevenu i za J. Za Nevenu i J. Može, bit će. Dalje, pozdrav od policije. Samo toliko, hvala lijepo. Pozdrav za vas, policiju. Prije no što dalje nastavimo svirku po vašemu navođenju, samo da provučemo dvije iz...
1: Kafansko veče.
0: To je to. Ajde, neka mjesec sija. Poslije ćemo biti malo ući u pomračenje sunca. Ma sve dopadljivo samo kroz stihove pjesme. Slušamo Neno, slušamo Tamaru. Jedno jedino originalno. S potpisom pečatom RTV Valentino. Kafansko veče.

0: U Katonsko večer.
1: Euro turneja nastavlja se dalje.
0: Proljetna, ljetna.
1: Italija je idućega vikenda na rasporedu, odnosno dolazeća subota. CMP Arena je

blizu Verone, svi znaju za Centre Arena. Pa ja ću samo reći, ukoliko je netko od naših Talijana u ovim trenucima uz RV radio, da vas pozdravimo, da vam poželimo dobar provod u iduću subotu. Tamo će između ostalih nastupati i svoja institucija, odnosno Gianni Familia. A ovdje naše bliže okruženje, odnosno domaći teren, kad je kafansko večer u pitanju, sve ćete znati na vrijeme, ostanite uz RV radio. Evo Familije i u pjesmu. Sam, sam. Nikad niste sami kad ste uz RV radio. Poštom dirigirate i imate dirigentsku palicu u svojim rukama kad je navođenje na hitove u pitanju. Viber je studijski broj 063-422-126. Idemo mirisati ovo proljetno cvijeće, udahnuti svjež zrak.

0: pozdrav s graničnog prijelaza Brčko Gunja.
1: Hvala lijepo.
0: Veliki pozdrav vama i sretna putanja. Bilo da je k ovamo ili negdje u svijet. Recite mi iz prve ruke, imali gužve, imali kakvih kolona, zastakivanja, zadržavanja. Ja ovdje službeno pogledam vam izvore. Kažu, nema. Uglavnom, ne čeka se duže od 30 minuta. Pitam to iz razloga, ono na snazi je novi onaj sistem izlaska ulaska u zemlje EU, pa i za građane BiH koji nemaju putne isprave EU. Znaju to ljudi. Svi koji ste na drumu, pozdrav svima natrag od mene iz ORB baze. Za vas koji se javljate s lica ceste. Evo je, tražili ste i najavu, odnosno uvertiru i za svadbene uveselice.

0: Hadi çarşıyı. Malo više luka, malo više poriš. Čarčio. Pozdrav iz Čarčije. Može li? Može, bit će li hard. E sad, ukoliko ćete uskoro gledati svoju odabranicu u bijelom, znate koja je adresa, odnosno po novim modernim standardima, svaki detalj ima i priča, svoju priču za vašu bajku, odnosno za nezaborav. Vjenčanje rezervirajte na vrijeme. E sad ću ja pustiti vezujući i reklamu za, kažem, najmoderniji centar i te prilike, a koji se nalazi u Brčkom, gdje?
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Ovo se tražili, ovo je i ponuđeno, sada je vama na izvolite. Valentino Dreams za vašu oživljenu bajku. E sad, pazi kakve dvije skupe trake, stara, ita, dva, joj, ovo ti je, Dukatima se ne može platiti. Dnevni termin, pa je prepuno ovih starih zlatnih nota. Poslije podne, kako prilazi dalje ili kasno rano večerje, dodavat ćemo mi novoga materijala u pjesmama, bit će tu bitna, bit će svega. No, dovoljno vremena, ljudi, vaše je da se opustite i da mi dojavite, prijavite neku pjesmu koju biste vi voljeli, željeli čuti. Je sad u kojoj prilici ili ne mora niti biti prilika. Možete samo reći ono paše duši, daj. Izvolite. 063 422 126 Viber i ORV broj.

0: potrebi od nas iz prirode.
1: Pa lijepo, daci oduška malo u ovo prekrasno proljetno vrijeme. Bravo. Svjež zrak, čistoća, crkut, ptica, malo logistike ono na stolu poredano, jel da, u tekućem i čvršćem materijalu, bravo, pokošite dobro vrijeme. Hvala lijepo, pozdrav, saputanje za Doboj. Može li Lacković? Može, bit će nešto i od Lackovića. Da gdje snijeg nađe, pozdrav vama u Srebrenik, ali... Može li Mile, padi snijeg. Jo, ja bi nešto sunčanije, ako nije problem. Dalje, Ivanka je napisala, pozdrav slušateljima, tebi Miroslava, ako može, nešto veselo za društvo iz Slavonskog Broda, veliki pozdrav u Slavonski Brod. Može, bit će svakako, Sanči. Prijatelju moj, šta je s tebe danas? Ja bi sutra ipak trebao ustati rano na posao uz ha ha ha. Uzet ću u obzir. Uzimam to u obzir. E, Debra, uzet ću to u obzir, pa se ranije večeras odjaviti da ljudi legnu na vrijeme ipak. Ne budu ono uz zvuke zujanje bumbara ujutro na poslu. Ne daj Bože, ako baratate s radnim mašinama, da dođe do posljednice. Hvala ti lijepo, veliki pozdrav.

0: Janela i pjesma policije, ma doći na red i to namontirat ćemo, ne brigajte ništa. Dalje zdravo, možete prenijeti samo pozdrav za društvo, ma mogu ovako. Za društvo veliki pozdrav na Lovačkoj kući, a posebno za Gorana.
1: Može mi šek?
0: Može. E, je Lovačka kuća prepuna lovačke priče? A ništa, lovci kad se sastanu, e. To ti je ono, ulovilo se šta, bilo plijena ili ne, bitna je družba, a? Neprocjenjivo, tako treba. Hvala lijepo. Uvijek uz tebe, radnom večeri, nedjeljom, posebno od popodne. Hvala lijepo. Veliki pozdrav, vjerni. Pozdrav u studiju. Može pjesma Ti, samo ti, ti. Aha, Dado Polomenta, jel tako? Veliki pozdrav iz Žepča. Veliki pozdrav i u Žepče. Ajmo sve teritorije koje mi se nisu prijavile, zamolit ću, kažem, da daju svoje opol, odnosno potpis pečat. Na Viber studijski ORV broj, mogu i na Instagram. Brojka u studiju je 063-422-126. Gdje je naš Jovan Perišić? Ja mislim da danas ima predah čovjek. Sinuć je pjevao negdje, ne znam gdje, a danas malo odmara, kaže, meditira, hoće mira okolo. Eto, pa da ga previše ne uzrujavamo. Može li ostoje nešto? Može, bit će. Makar pramenu neofarbane, duge, nadograđene kose. Upa! Joj, kad pustimo nešto i tražili ste. Od Enesa Bijegovića, pa kada zazubica počne rast. Aktiviraj se, cijenjena, cijenjeni koji niste. 063-422-126.

250 godina, traš još 250. Ok, Pohi, gdje si Pohi? Pozdrav za tebe, za Punca i za Samira. Malo si dali oduška nakon crijepa. Aha, pokriveno je, ovo šljeme. To, jeste vrijedni, jeste. Kako sam ja? Pa ja sam u mašini, evo vaš muzički support. Pitate me, u stvari zovete me, ajde na gulaš, tu je, daj malo bijeg. E sad, ovo je naš zajednički bijeg od stvarnosti. Ne mogu, ja sam sad ipak, brate moje, na radnoj poziciji, moram ja ispucati svoj šiht odraditi. U nekoj drugoj prilici kad nađemo free level za, na svim stranama. Sad ću vas pratiti dobro muzikom, a vi se slatite, pazite tamo, miješajte taj gulaš da ne izgleda. Nema kakve, nema mješavine u njemu, a? Obećao sam Elmira, s Elmirom ću se počuti dolazećih razumnih nekoliko dana, pa ćemo malo i progovoriti. Momci su odlični, on fenomenalan vokal, oni sjajno sviraju. Pjesme imaju dušu, objavili su album, a ovo je tražena stvar koja se zove Bosna. Na vaše traženje, neka ide Domoljubna.

Survivor za glavnog kažete majstora Elvisa. Može li ovdje Viki specijalno za Jessiku? Nova Dara od 4 do 7. Može biti kasnije. Kingo Boy može li jedna za mene i za mog drugara? Ono malo meraka da dodamo za Esmira. Pozdrav. Nešto po tvojom izboru. Ba, biće ljudi. Ne. Dalje, može li žena od Sultana? Hvala vam puno unaprijed. Super si Miroslave. Hvala Nitro. Indira. Može biti će i Indira. Neću zaboraviti Šabana. Šabani u pjesmi. Evo ga, već je dolazeća. Da. Kako ću Šabana u pjesmi zaboraviti? Jo. Ja ne želim do prosjačko. Kako si? Dobro sam, hvala lijepo. S vama uvijek dobro, a daj vi meni kažete, ako nastavimo ovako, postoji, na šta će ovo izaći ili kako ćemo završiti? Ma završit ćemo triumfalno koncertno.

0: Deci, familia, tá žena, odabrana, je li tako od cilja? Jel žena majka, kraljica?
1: Yes.
0: Sreta majčin dan, posvetili smo u uvodnom dijelu našeg današnjeg druženja, baš ovako blok čestitajući, pa i kazali koju, pa i vi isto odgovorili na svoj način, čestitali svojoj nam. Možete to činiti svo vrijeme dok smo tu danas. 4 slova koja imaju svoju životnu težinu.

ali može sve, ali može biti korijen, odnosno polazna točka za sve. Ajmo još jednu, čistu. Čisto kao suzu, kao čistu ljubav. Neka, sa Grme Adi i Senidah. Trendi sviramo u ovim minutama. Slušate ORV nedjeljicom. Folk, folk trend mix. Za svaku dušu po nešto. Ja bi mi se izdominira i ti kao i prethodnih milion ljudi do sada od početka smjene. Studijski ORV Viber broj je 063 422 126. Gdje ćeš po kiši?

0: za ekipu kažete iz tunela.
1: Ornanica, špionica, gdje sam? Možda na nekoj dužoj, daljoj putanji. Ma svi koji se javljate s lica ceste, uzvratno ja, vama šaljem ahem. Kad griza asfalt, a?

0: A1, hvala lijepo vama nazad. Neke ugodna putanja i sretan put.
1: Let.
0: Može li Violet? O da. Hvala lijepo i Modriću, vama pozdrav.

0: čujemo tu priču.
1: Pušta mi tu novu Majnu traku, dobar prijemetro živjela kod publike. Onda nešto malo starije, u stvari dvije sa mnogo, mnogo dobrog vajba. Ma jasno, bit ćete se, pa oduševit ćete. Elitni, rekli ste, da.

novom Bit kasni. Lagana je balada, ali opet će tu cijepo duš. To se zove stvar, da. Bez zlo, a to vrati kako ste. Što kažete, je li ovo može proći? Katarina Gović u novoj pjesmi, rec. Evo i Teodore, i Stojke je tu. Oboje ste tražili pa ja spojio. Jedno.

Prčkog. Može li Emir i Darko Dušmanin? Ma može biti. Pozdrav za Goranu od Anonimusa. Eto ja prenio, pa vi vidite dalje kako ćete i šta ćete kad je razvijanje filma u pitanju. Ništa, valja ispoštovati ovo. Uklapa se u minutaž. Ide Violet, ide Ajkula. Pa ćemo vidjeti kako ćemo raditi. Ništa, ovih još 15 minuta, pa ćemo malo više primjesu veću folka dodati. Jer tu do 9, negdje 9. Još kusur minuta poslije. I onda vam moram dopustiti, rekao mi je čovjek, Kingu, nemoj toliko naglo. Valja nama nekima ujutro.

Miroslave, pobjedi nas sa nekom hitčinom. Ma cijelo druženje do kraja mora biti sama čista pobjeda. Ne brigaj. Pozdrav trenutno u automobilu sa Šičkog. Aha, petlja. E, ljudi, vi koji se vozite, ako ima nešto zanimljivo drugim vozačima s vaše dionice, javnite mi to, ja ću zablicati uživo. Je program, tako da. Dobro dođe i poneka korisna, je li tako? Režemo, nema ovo. Zvučno, naravno. Najbolji vaj. Dobro, ja ću najbolje voditi. Hvala vam lijepo.

ostao nestrpljivi, jel? Klijentela pojela živce. Lako, sam plašt. Ja ću brzo u zvuku, a vi lako.

0: slave,
1: kaže, poražena sa jednom. Ne, prošli put je neko nešto izvalio, ne mogu se sad sjetiti kakav izraz. Aj, možda, sjeti se, Miroslave, mi znamo sjeti. I ovo je jako porežina s pjesmom, ali još je nešto jače bilo.

Takve oči. Joj, ovo će. Ne, znači, ovo će odgristi.

Bici Hakala. Ono da je tekla rakija. Cijele noći. Nije ostavljeno ono, pride jedno sat, dva jutarnjega mraka, da ne vidi svijet kad sam se vratio kući.

0: To da si me Bajrić?
1: Može.
0: Od Miroslave sve ti najbolje. Hvala lijepo, vama također želim. Može li kuki?
1: Može.
0: Dalje potrebi pristup.

0: за нас три.
1: Нам можно.
0: Ćao, može nešto da Slobi Radanović? E pa ne znam, uklapali se u ove starine u pjesmi, ali mogli bismo provući. Oro, veliki pozdrav i za tebe. Veliš, Navio King, a?
1: To.
0: Samo opuštenzija za nedjelju večer.

da, neke su od ovih narodnjaka iz ere južnog vjetra, ono saliješ bocu na glavu, neke su da se malo umiješ iza vrata, hladnom vodom. Dobro jutro, moja voljena, evo ga, Asim Bajić ide u Krašovac. Biće hladno, voćemo mi ljubav.

Darko je tu, hoću li od Šemse, hoću li od Šabana, hoću li od Mileta, hoću li od Sinana. Da, ma ništa, ostavit ću da svira i poslije moje odjavne riječi. Biće random, pa bit će random hitova do 5 ujutru, folkerica, miješavina sa folk trendom

iznad oblaka, veliko hvala svim mamama. Majka nije samo riječ, to je institucija, ljubav, toplina koja traje ne samo cijeloga života.

što je na, za nedjelju riječ. Hvala lijepo ljudi za druženje. Svega nečega smo montirali, jesam li u pravu? Bilo je i emocije, bilo je i patija. Najviše polkerica, manje nedjeljom novoga vala. Što ne znači da neće biti više u utorak na večera dokad vas pozdravljam sa ovim žanjem. Jeste kazali za najveći dar od Boga, a pristigao od majke. Danas na majčin dan. Hvala mama za sve dobro. A samo je i bilo dobro. Kazali bi to izravno ili neizravno? Bitno je kazati. Uz odjavnu riječ, rekao sam promociju nove od Peovića. Ostavio pjesmu, stvar se zove So. Laganija je pa može. Uz, još jednom, sve najbolje na svakom životnom polju želim. Acu Peović, danas je objavljeno, stvar se zove So.

0: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Slažem kad je malo.